0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو کروا ڈاکٹر اسرار جان یو اری بیر عثمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نو جنی خونی غستاسو مل گر تھیا کئی پورا نہ بجو نہ تر لس بجو پوری جی
1: دپل خوگ رسول اللہ کلی ترا
0: FM 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا FM 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا FM 96 سنو ریڈیو دبنو ریڈیو پلی کا FM 99 شاہین ریڈیو آواسین ریڈیو پلی کا FM 103 کشمیر ریڈیو پلی کا FM 88 بشام ریڈیو پلی کا FM 89.4 باجوڑ FM سنو ریڈیو آو پا آخر کسے بزمگا واسطہ سوری بالکل براہ راست چرتے ہو رہی جی بیٹی گرام کی بیٹی گرام ریڈیو پلی کا شکریہ زیادہ کم دا وقت کی زمنگ آواز سوک پا کم زیکی وری زمنگ داری پروگرام نسز دکڑ کوی کا غر دین اسلام حوالی سروی یا رسی حد پا خزانہ کی دا اسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزی شکر گزار یمو شکریہ دا اسمانی کاسمیٹکس ہم جی دمرا یعنی خیستہ اخکوری پروگرام سا

دغه سره سره ورس پانه دا سرټیکی پیرامیډکس کې تبل جنگ بجاریا مطالبات کے لیے کل احتجاجی دھرنے کا اعلان. ہیلتھ سیکرٹریٹ اور ڈائریکٹریٹ ان جائز مطالبات کی منظوری میں

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پر میدان کی خپل خدمت.

0: روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالہ کورسز از دا قولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نہ الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا فدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا